ihe nji ajụrụ ajụjụ a bụ na amagasị ebe dịgasị iche iche n'ime ala Igbo. Ee, onye ga-agwa anyị ihe eji mara n'ime Anambra steeti? Izu ụka ọzọ na-abịa n'Abia steeti, jụọ gị ihe eji mara ndị obodo dị etu a. Maka alọ na-ere abada. Ihe mara ihe eji mara ndị Nkanu na Enugu steeti na Anambra steeti na ndị Agụleri, kpọm ugbu a gwa m ihe eji mara obodo dị etu a.